Yanda yada masaya daba da. Nema yada bariyata. Yapa yada ba. Masaya da da da da. Nema yada bariyapa ya. Yanda da da da. Yapa. Yanda yapa ya. Masaya da da da. Nema yada ba da ba. Rapa yada ba. Yanda da da da. Yada da da da da. Yapa yada ba da ba. Rebe yanda da ba yata yada da. Yanda da da masaya da da da da da da da da. Nema yada da da da da. Masaya da da da. Rebe yada da da da. Yanda da da. Masaya da da da. Yapa yada da da. Rapa. Yapa. Yapa ya. Yanda da da da da. In every